0: Provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum, Magnum.
0: Magnum.
1: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: zajedno.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: tvoj vikend na tvom radiju.
1: Radio Magnum.
0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.

0: Ново.
1: Ronaldo se tu meni. Usjeto lašti heroja.
2: Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.
3: Ječeš po kiši.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio
0: Magnum.
1: Magnum.